Нехай до мене в гості приходить мене мулі, що послабляє той проклятий карантин, а якщо ні, нема проблеми, темпу кризи не забили залізти на балькон. Приходьте в гості!

0: Так хоче. Зима. Так хоче. Сніг. Так хочу. Зірки. На землі. Відпадкувати. Ніг.
1: Data is consolidated. And when I know I'm being censored everywhere else, I can always tune into WZBC 90.3.